0: joni la koy def da ngay ñew legi ma fajal la legi nga ñibbi sakir legi
1: ma sha Allah ah mais yow shérif nak ya ngi wax lu neex de
0: ah lu neex lay wax parce que limamul la limamul lo munul dang koy def
1: deug la
0: wa lo munul dang koy def nit ñi ñu gis ko wolf ñay na ne xotte ko bala ngay lakale
1: ma sha Allah lolu amna solo trop koku mo moy shérif abdul aziz ay dara joni joni waye shérif bi du ba genn ci feburu beuri de parce que amna ci bo xamne taxion beuri lañu koy wax ñu nan ko glaucome
0: glaucome dafa am glaucome glaucome bu dem bu fermé lolu man mënuma ko faji mais glaucome tanké mi nga gis ci wuti mën na ko estopé faji ko mais commencement glaucome da ngay gis sa boti day flou wala sa boti day lindep wala bo ginné naaji sa boti day metti day xellindo wala sa boti day xonko cioj lolu moy commencement glaucome bi mais wala sa gis bi leer sa gis bi leerul lolu moy commencement glaucome mais glaucome wal fu ñay na né xotté ko bala ngay lekkel da ngay gaawu ñu mu fajal la bala mu fermé
1: parce que machallah
0: bu dem bu fermé lolu man mën mo ci dara kenn mënoko faji fon nga da ngay télé ñu bul wax dama jaar fi dama jaar fi dama jaar fi bul wax lolu da ngay bo gis la ngay gis tout rek da ngay télé ñu ñu fajal la nga am sa jam nga togg sa kër
1: légui nak no def ak katarak bi
2: ma ngi sant yalla bu baax
1: ya ngi gis légui gis bu leer
2: ma ngi muté ci comme luma la wax ma ngi sant yalla dal bu baax baax
1: emouride bi nemi
2: dal amul moro
1: ha seen bi kon yow dal fièvre général mom mo la dalon te lool lepp bi nga ñëwé ci Serigne Abdul Aziz ak ay dara joon joon la la fajj
2: ma ngay dañ moy dañé ñu sama sama bop la jëki yalla bu ko yalla ñu tok yalla ko yalla mu sét ci dañu doom adam
1: amine way ah bu fi yagge de kon ñu la yok fajj
2: yalla yalla wërël ceeram
1: amine way
2: dañu yalla yok xam xam
1: amine ak mbolum julit
2: nak mbolum julit ndax té jamm yi la fi nekkal
1: deug la
2: ndax bu fekkoo dina xalal doom la am ni nga xam ñu defante ak ñoom ku leen yi man
1: deug la Serigne bi légui dañ ñuy fatali ko su tour ak fo juggé ndax ñew nga fi ci Serigne Abdul Aziz ay dara joni joni te ñenti febar nga fi indi te ñent yépp fañ na leen
2: yépp ma sama alhamdullilah rabbil alamin wa alaykum ala min jemor wala ra ngay la tu te bu ma bu li ma wax ni bu ñepp won ko duma ko wax
1: deug la
2: ma xale bo
3: xam ni te li ko ñu xam ni ak te di mo ci yow
1: ma nga
2: wa la wax te yalla ha def na ci mon lu bari te
1: jere jeuf te di contane nañ ci yow
4: bo ci tamit da doon metti di las wala gisatuma ni ben las dama gis normal
1: ah bu di dañ doon metti di las aussi
4: waaw
1: légi gisoto ben las
4: dedet
1: ah yow soxna ci li nga témoin reyna de ci cheikh abdul aziz aydara kon loy wax ñi nga xamne ñoom ñoo nekk di la deglu jamono ji
4: waaw loolu la wax nak mané ñepp ñuko dégg sama baat may wax képp ko am fièvre bobu nañu sétti ko
1: moy ndanan
4: waaw moy ndanan bi abdul aziz aydara joni joni wax deug man liam baax na ci man ku bëgg rek ñew bu soob yalla dingali
1: ah moy borom moy borom joni joni de moy borom kess de ku bëgg fañu da nga ñew ci mom
4: waaw ma ngi koy sant diko gëreum
1: légui da nga ñewon rendez-vous xana
4: waaw dama ñew rendez-vous jël ci sama garab
1: jox na lay garab ba paré
4: waaw
1: ah machallah kon lokoy ñaanal
4: ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër gu yaram yalla tek ko ba ci kanam muy dimbal ay julit yo xamne dañu am tawass
1: machallah soxna ci fatel ku ñu su tour ak fo dekk
4: farma tala tudd
1: waaw
4: farma tam baal dekk sampati de
1: wa baxna jeere jeuf soxna ci ngi lay jeere jeufal bu baax wa mais na téle ñew gi cëpp kuy ñew da ngay wax adresse bi mu leer nan fan lay ñew
5: fay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station talibou mak rek galaaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala auchan bi bo ñew ba buntu auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station bi rek galaaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 75 88 88 77 475 88 88.
1: Machallah lolou amna solo trop ton kep ko xamne dang ko soxla rek Cheikh Abdul Aziz Aydara joni joni fajj na Senegal ak liko wër waye dañuy dugg na ci benen febar bo xamne prostate lañu koy wax muy febar bo xamne dafa yéme
0: prostate magi lay dem parce que prostate bobu la gën ci yenen febar yi parce que prostate dama lay joxo garabu bi ci sa sa ngay sow normal bala 24 heures da ngay sow normal ci Allahu rabbi mentio bi boko amé da ngay dindi nga sanni ko falé prostate moy indi bo dem so so bi day sof wala so bi day metti wala bo bugu sof da fay sax ci bi wala sa bir bi sa nakka bi day metti wala sa bir bi day metti wala seram bi day dis day tayel lolou moy prostate mais kuko am bo ñewé ci man 24 heures la wax juma buram bi mu sow normal insha Allah rab mais dama koy faji une semaine la koy faji buram bi mu takalé ko ak mom complètement
1: mais bima ñewé légui don nga ma won ben mbuss daf ci garab na mom moy prostate bi fofu la jëlé
0: bobu dama koy jëlé bobu Burkina Faso la koy jëlé insha Allah
1: mais ku ñew ci yow nan lay def day dag ci wala
0: ku ñew ci man day dag ci sama consultation 5000 francs
1: légui Cheikh bi aussi bëgg nañu xam manam yow say garab fi nga leen jëlé deug la waye nañu say garab dañu naturel wala naturel
0: nat garab naturel la man garab naturel la yor man garabu joggé ci garab mom la yor
1: Cheikh bi damay ñëwaat légui ci benen fièvre bo xamné fièvre bu doy war la ñene Cheikh

0: Abdul Aziz Aydara Joni Joni Baram Thiès mom mo la ko fajj ban febar la
1: wa prostate wa prostate bu ngeen mo fajj parce que dama am prostate dama fay day metti ñu wata day jam ba bare tout dima taw ko tout moy na je sa dama dem hôpital pour mu xaj mo meuna faaw
0: señ bi ngeen da nga yoron prostate Sourif Abdul Aziz Aydara Joni Joni bi ngeaw bi nga xamé ne mi ngi metti soy saw day metti ngay dem bay dem hôpital nga jakarlo ak Sourif Abdul Aziz Aydara Joni Joni mu fajj la
1: wa mo fajj mo wata alhamdullah ma ngi sant yalla ko
0: lolu yemene de nan la fajj prostate bi
1: mom dal dama joxe ben bëgg dal ci la commencé la du saw normal ñu metti ci bayyi ñu won tam yépp dal di bayyi ma commencé yé sama bokk bu baax baax
0: kon dal prostate bi bo lan saw di lan metti ba paré di jëm ngay dem hôpital di fa sawé nga jëw jakarlo ak Sherif Abdul Aziz Joni Joni mu fajj la
1: waaw waaw wallahi mom fajj mo la kan
0: est ce lan ngay wax ñi nga xamné kon ñoy yor prostate
1: waaw man koy mangi wax tepp ko prostate ñu ko dëgë fajj bo yé nga ñëw ci mom bo ñëw rek dina la fajj inshallah dama content
0: machallah ah prostate bi kep koy fajj mom won nañ la takal no mbay tank parce que prostate bi febar bu ndaw te yow mi di wax ak aduna bi senegal yep li deug rawati na wa thiès nga ne Sherif Abdul Aziz Aydara Joni Joni mo la fajj li nga xamne moy prostate
1: wa lool mo ndeug la mo lay ni fa prostate ko gëna wax
0: machallah legi señ bi mën nga fatali ko su tour ak fo deug fi ci thiès
1: wa ma ngi di bu bakkar ndjay deug instant
0: boubakar jerejeuf
2: machallah kon mbokk yi kep ko xamne da nga soxla Sherif bi mom Sherif Abdul Aziz Aydara Joni Joni
3: bay dakar pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88
2: koku mom moy Sherif Abdul Aziz Aydara baram Joni Joni baram adresse bu baax bi waye Sherif bi ku ñew ci yow day dag ticket wala du dag ticket
4: day dag ku ñew ci man day dag ticket mu xol yaram mi
2: man ko situation bi ñata la
4: 5000 la
2: jundi ngay fay quoi
4: jundi ngay fay
2: mu ko defé nga xol yaram bi
4: mu xol yaram mi ma xam bam febar mo nek ci yaram bi ma xam febar bi degré bi fu mu am ci yaram bi ma joxala garab pour mu non takale ko ko mom kessas
2: machallah lolu amna solo waye Sherif bi aussi beggone nañu xam yow fi yeen jour nga fi nek ak yeen jour
4: man fi dama nek fi samedi dimanche la nek fi 8h ba 18h samedi dimanche rek la nek Dakar yeneen jour yep ma ngi Thiès station R tan terminus vers Balambi am face boulangerie Samba Fa fofu la nek yeneen jour yep
2: mais yow kilifa nga ci walu fadja man joxna la ciir de suñu
4: waaw man kalifa la man moy fadj gaay
2: man machallah yow yay fadj gaay ya mën gaay do morom gaay lolu mu dafa leer nañ
4: waaw do dafa leer nañ waaw
2: kon kep ko xamne dal dafa yoro lepp lu jëm ci walu hémorroïde mo xam bu neubo mo xam bu feñ ba kep ku yor impuissance sexuelle gor gu tele gor gu man ñum neew gor gu neew katan kep ku yor ndoxum city manam city nday jangoro yi ak city bi lu mu graw ak lepp lu jëm ci walu beut moy katrak moy wu gulukum ak lepp lo xamne ko jëm ci walu prostate ak diabète bi bu ñewé ci yow am nañ ci yaakar daan na dang koy fajj Sherif bi waye Sherif bi dañu delu ci bu baax nga dugg nak ci li nga xamne moy fièvre bi nga xamne fièvre sucre lañ koy wax moy fièvre diabète
4: dama koy fajj juma diabète da bu defal goom lolou man mën mako fajj mais diabète moy indi da ngay saw yu bari wala sa yaram bi yef day metti wala bo jugu legi da ngay mir lolou moy commencement diabète bi mais bu amé diabète bo ñëw ci man inshallah dama koy traiter 15 jours nga takalé ko ak mom inshallah
2: ci 15 jours manam 2 semaines nga fajj ko
4: 2 semaines la lay fajj nga dem dama lay jox garab bi nga dem bo garab yi jeex da ngay dem hôpital nga ñëw jox ma résultat bi
0: seen bi no tuddu
1: fallu kan
0: tay nga ñewoon ci Serigne Abdul Aziz Aydara Joni Joni baram instant dend ak boulangerie Serigne Samba Fall lan mo nekkon sa jangoro ba tax nga ñew fi
1: man dama ay won sucre
0: da nga yoro won sucre manam diabète wala debi diabète wala diabète bu yag
1: affaire bi yag na ci man kay
0: affaire bi yag na ci yow
1: wa
0: nga ñewoon ci mom di sakku ci ndimbal pour faju ci bi nga ñewé ci mom la wax
1: dama ñew mu consulter ma
0: mu consulté la waaw
1: ma yow da nga am sucre ak hémorroïde
0: da nga yor sucre yor hémorroïde ban la bu neub wala bu feñ
1: bu neub bi
0: la bi nga xamne moy def ballonnement de vente bo lekke du gaaw rek ngay tayal di jeex fo meunti toll
1: waaw ñu la demé nak
0: ñaari jangoré yi ndax fañ nako
1: wa ma ngi sant yalla bu yepp so baax ma wax
0: jamono ji ak nit yep ñu lay deglu rawati na wa thiès yow nga ñewon ci Serigne Abdul Aziz Aydara bërem Joni Joni indi fi li nga xamne mom moy diabète ak li nga xamne moy hémorroïde bu neub nga wax ak sénégalais yi ak ñi lay deglu nan la fajé ak ndax am nga ci yaakar ne dina la fajj ba nga wër
1: ndax sans problème moo siñ tour ni comme li ma mën ni mënuma ko woon sama yaram bi daoon tàng suma toll di sonn daal maa ngi sant yàlla bu wér
0: léegi daal yaa ngi sant yàlla bu wér ndax grâce à Serigne Abdul Aziz Aydara bërëm Joni Joni
1: waaw
0: léegi daal diabète bi noo ko gisee ni nga doon tuure ndox ak ñoom seen yooyu wàññeeku na ndax
1: wàññeeku na baax a baax
0: Okay. Legui nak hemorrhoid bi nak li nga doon yek
5: ma doon yek mom wax ma ngi sant Yalla bu wer.
0: Ah. Te lolou lepp Serigne Abdul Aziz ay dara joodu joodu moko waral.
5: Waaw waaw.
0: Ma sha Allah. Lan ko wax ak lan koy ñaanal?
5: Am fan du jeram rek. Borom yok xewal yep.
0: Amin way
5: ci barke borom tuba
0: ak sa amin way jeureujeuf seigne bi content nañ ci yow bu wax fatam ko ñu sur ak fo jugge
5: fallu kan
0: ci air sans
5: waaw
0: jeureujeuf fallu kan machallah mbokk yi kon yeen ñu doon deglu ki mom moy fatkat bu baax bi moy Serigne Abdul Aziz Aïdara joonu joonu
6: dama
0: bay li ngay fago joxe sa adresse ma jox tecc ak sa adresse
3: fay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek galaaji école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek galaaji école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy
0: 77 475 88 88 77 475 88 88
3: Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek galaaji école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek galaaji école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
0: Serigne Abdul Aziz Aïdara jeureu ngeen def.
7: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
8: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantir ñaari ak imax mé defal fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantir écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu.

0: Rajabi wote jam japlante golan de anak ya kera de la voix de la paix mam jaratula ru bax mbolam ñi xey wala ñi gëntu da ngeen jëfëti ma ñene ziaré bu bax way di leen ñaanal jamm jamm di ñu xey yendo ko yalla ñu and ak moom di wey ratullah di daraji sheikhul khadim yerejeb abdullah sama ngi ziaré bu bax di ziaré sirri mustafa ko sirri touba sar sirri khadim soko
1: mbaadu dem na ngir mam jaratullah
0: sama ndak jammum cheikh mohammed fadal mbake ila daud de gemam serigne salih mbake
1: yara hadis bene
0: rigor nyaaya goray nyaay dan danan mang koy ciar bu baax ambala jeun jere jeufati ak mbolam ñi xey wala ñi gantu di dara ji tol bi ligge bi jere jeuf may neene ciar bu baax di ñaanal jam jam ju bari way Abou Bakar Diallo borom defar jikko.

0: serigne bar ana wal yoonu pula yeen ne lañu yok sen radio bu bax way waxtu tembe sen am lay ñang moy doxal ya fi jaar sa ko ka deg joxal mako wa diwonu pula ye tu bay daw na meng dara jam joxal mako wa diwonu lu ga ñep
1: Il est de l'Utenien FM 88.6.
0: C'est une sam al Quran. Bon, al Quran est un dal sakaw. Parce que c'est Bamba. Amin. Nisan amin ya rabbal alamin. Amin way amin barki si Ahmadou Bamba. Li mune fi wona ñak way nisan content na jere jeuf Serigne Bara Boy jere jeuf Serigne Khadim Sok. Mashallah. Serigne Ablaye Cheikh ñu andamu yaatal.

ana ñu nekk si waañ yi di weddi ko jeeta bi neysaan kontaan na si yéen bu baax ñu day baax nga daal nekk sa waañ ci toog say añ di raxas kuddu yeeg ñam seen yooyu déglu seen anama animation ñu ne ndugg ngi bu baax waay animation yi téere yéen si ngeen mbokk bu ngeen fekkee ngeen e dagg ñi di accéléré wala ndesan nga wéko si casque wala nga yog sa radio ca jombay la kon si réseau DTL Dakar Touba Louga Daara ji tool bi liggéey bi waaye noonu la di siyaare bu baax ñu ngam ne ñoo nekk si sauveur yi ndesan ñoom itam da ji bàyyi xel jeetaa yi ndesan ñu ngi leen siyaar di kontaan si ñoom.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défaruuma ko ay reen défaruuma ko ay xass ñong ko défar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo kuko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gudd ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy
1: forom 3
0: fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ño mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woté 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garab bit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare te itam bo amé gom day yexewer lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat para itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre budul wër li kulli daawun dawa lolou yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé dérépanocytose. Dérépanocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolou moy indi mom liñu wax dérépanocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la bo defé AS am nga jangoro ji bo defé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué antoy daan nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34 ñu defal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy moñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal loolu la bëgg wax
1: Kenya FM
0: fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safaraw ci kat nu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créer cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci likoy joxe foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaundice liñ wax jaundice moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou défar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour wi mo reuy ba nga xamné ku ko dégg sou fit recc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom def fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour wi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañuy wax cancer des gens man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wor kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lool AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jog yew walé lool mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lool lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné your gi sidid yi nek ci your gi wara jall deret bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu fajji koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu ëppé ba ag ci benn taux bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba dem nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamné tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamné bu yéxé lu néw def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamné day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñoo ngi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna faj amnañ garab yu wër ci yo xamné da yu faj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ko amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wot ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamné bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamné day metti ci ñom amna ño xamné nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñëwul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci legi tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeenté ba yek bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yek rek man na la indil lu baré baré baré baré baré kon ko am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man na la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamné sidid bi moy coincé ci ginnaw kum dal man nga wote 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaare lu ci ëpp tuba bi ñoom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digal itam képp ko xamné dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man na la jural ñak am ak njabot kon nak balang ko opérer na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opérer du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamne walax ndianam baxul goor ñoo nga xamne seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis ne yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggey bu efficace bo xamne so commencé jël lepp lu manki won ci walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert. Altros nak dana japp digi ginaaw, dana japp ci moccomi, dana japp fi tank bi saxé, dana japp ci digënté fi bank tank yi banko, yah digënté fi tank yi banko, liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté, lool lañuy wax 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé romantisme mom lañuy wax fièvre sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da len di japp ba seeni tank newi benn bi ëpp morom ci lolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotel ci 77 943 06 88. Amna luñu wax colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorroïde te bokku ñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fumu tambulé ci kaw am fumu yem ci souf fimu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci bir fi la am gom ci bir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy genn itam lu ndaw touti lay genné muy lu metti bu fekke ne da am gom bi ci fimi jexé moy waral buy dem toilette muy andak deret ba paré séré da koy yomb lol ñu bari dañ koy jawalik hémorroïde te fekk ne colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna colo buñ wax cancer colopathie cancer de colon koku nak jigen ñi lepp lu mi dal cancer de colon fibrom kyste myom trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Hémorroïde mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bari dañ koy jaawale ak colopathie moy li ma wax légui motax ñuy jox nit ki garab bi hémorroïde dañ ba dewen te du ci am safara fekk na mom hémorroïde dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorroïde mu genn koku mom hémorroïde lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom inshallah rabbi hémorroïde nak mok siti ñoy lekkelo motax seeni duñ ci détail lu bari ku amé hémorroïde wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Am na ño xamne dañu amé asthma buñ nekké ci saxar sonu lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu fort uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthma mo koy def ki xamé asthma bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu mën na wodé ci 77 943 06 88. Am na ño xamné asthma lañ am asthma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé ñaari asthma yoy yep kuko am asthma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi dig ginaaw guy metti dana indi bir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne amé nañ asthma bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna ño xamne dañu amé guatar nak mom la wolof yi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal goor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bari dañ koy jëlé ci ñi weyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbale waat ci garab gi ma tàmbale woon ci kaw pour leral ci moy gor pur 100% katan ñi nga xamne dañu neew doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garantie leen ko tay te amul ben effet secondaire parce que du ay khas du ay reen ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba delu garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu séñu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër képp ko xamne soxla nga nu man nga no woy 77 943 06 88 77 943 06 88 jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: la
1: comme nité ñi naan dañ japp né dañ ko liggéey wala
0: kenn
1: muy dem ci sëriñ té kenn liggéey
0: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
1: dé musiba la mom
0: dé lé musiba naaw la mom téy téy sa ngor do do mëna sey motax fék fañ yo bam dañ ngor gi du ñëw bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba dama xey fat ci lu gaaw ci kat mu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamné gisuma gisuguma ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang février xam len xam février nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné février bi li na février bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiré mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiré mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiré mel sénégal
1: werna
0: digël lu jugé ci yalla ñi né xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbir bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kèn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kèn lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kèn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejef señ Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Nian
2: ci wano
1: ciaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
1: alquran
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
1: yaquna
0: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxna la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tabarakallah wax nga ko legi señ Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci

0: jeur ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Koli ci kaddu gi assalamu alaykum mbokk yi xibaar yi dañu ko yaatal ci réseau DTL ñu déssandé ak Abdoulaye Samb ci cabine technique bi serigne Mustapha Niass ci diwanu Louga di nuyu tam bu baax Alhaji Ibrahima Cissé Aliou Ndiaye ci diwanu Dakar xibaar yi ñu ñëkke kok pèlerinage popangine mi nga xamné nak mom lañuy amal fofé magal ndey ju sel gi mariama fofé ci popangine ñi nga xamné nak ñoo di transport dem dik ñom nak def nañu liggéey bu am solo wajal samedi bi ñaar fukki fan nak ñett ci wéru mai atum 2026 li nga xamné nak modi voyage yi jugé Dakar dem fofé ci Popongine mo melni rek amna bus yu bari yu ñu noppé taxawal ngir jappali askan wi mëna dem ci magal gogulé ñi nga xamné ñoo nek ci bir Dakar tambalé ko ci martyr ak pikine ñom nak mën nañu fay lu tollu ci 300 francs mëna dem fi nga xamné nak modi Popongine ñi nga xamné nak ñoy juggé ba diwanu Bambilor ñom nak 500 francs lañuy fay ngir mëna magali fofé ci Popongine mbokk yi xibaar yi dañu koy wëyel bi neen dem ba Casamance Guitior fofé nak xam ngeen ni li di tukki jaar ci geej gi ci anam yu doy war ñu ngi koy xex ba légui waye tam di xex li nga xamné moy di ñakum xey ba taxna amna ci ay fukk fukk ci ay ndaw yo xamné ñom dal taxaw nañ temb ngir jappali seni ay morom ngir ñu mëna tok liggéey ci Ziguinchor mo melni rek incubateur bi ñi wax jog jëf bokk na ci li ñu yëkëti modi jappali ñi nga xamné rek ñoo di ndaw ñi ci ay formation ak seni ay projet yo xamné dañ leen koy jëmmalal ngir ñu gëna mëna dox demal seen bop té bayyi li nga xamné modi tukki jaar ci gal gi ak itam tok té duñu def dara mu melni rek lolé dafa mëna indi sax ay jafé jafé ci ndaw ñi ci walu insécurité lolé nak yaatal nañ ko ci digënté Ziguinchor Kolda ak Sédiou ñu daldi fa topato lu tollu ci juroom fukk ci ay entrepreneur yo xamné porté nañ seen ay projet ngir rek gën leena taxawu lolé nak bok ci xex li di ñakum xey ak xex li nga xamné nak modi tukki di jël gali mbokk yi ñu wax itam ci walu nap gi nga xamné moy di bu yebamaay bi ñom nak daldi nañu bind président de la république Bassirou Diomaye Faye jarlé ko ci app lettre bu nak dañu ko fessel daldi ji ñaan président bi mu bay leen xel bu baaxa baax ci licence de pêche nga xamné nak mu ngi koy jaglel demersal côtière ñi nga xamné nak dañoo yor ay gal yu magga mag ñukoy wax navire industriel ñu ci mëna nap ay jeun yu bari bari ci ay tonne ñom nak buñ sukkandiko ci sen communiqué wa papas unams ak unapas ak agir ñom nak collectif bi tam di ñi wowe taxaw kayar ñom nak liñuy sakku modi ñu bayyi xel ni nap gi nga xamne ñom ñu ngi koy amal ci sen ay gox day dundal ay jooni jooni ci doomu adama ñu ci bari tam di ci gis sen bop ci walu kom kom japp nañ ni buñu jëlé gal yu mag yi dal di len jox ay lijaasa ngir ñu mëna nap ci bir geej gi mëna indi ay jafé jafé ci ñom itam nga xamné dañuy soxla di nap ci wax yoyu lay ñom nak liñuy sakku ci président de la république modi mu gëna bayyi xel askan wi nga xamné nak ay nap kat lañu ñom itam ñu ngi def liggéey bu am solo donte xam nañ ni amna lo xamné faw mënta ñak ñu duggal ci gal yi mag yi ngir gëna yaatal li nga xamné nak modi duggal gën ci biir Sénégal mbokk yi ñu wax itam ci walu l'armée gi ki nga xamné modi général division Simon Dour mom nak dadina jité cérémonie officielle bi nga xamné dañ doon joxé drapeau témér ak juroom fukk ci ay soldats yo xamné bayé ko ci 5e détachement sénégalais jëm ci walu ONU ñu wara dem fofé ci Centre Afrique ngir yobbu fa drapeau Sénégal téwal fa Sénégal ci walu ONU ngir rek andi fa jamm ñoñé nak seen liggéey modi walu intervention ngir rek jëmmal jamm fofé ci gox yoyé mo melni rek Sénégal bok na ci ñi tan gën leen wolu itam ci ñi tan ci Afrique ngir ñu taxaw ñi nga xamné nak ñoo di ay doom yi réew Afrique rawatina fofé ci Centre Afrique ci seen xarañtef ci walu armée mbokk yi ba légui rek xibaar yi dañu koy wëyel jëm ci xalé bu goor bi nga xamné mom mo faatu tay tak bopam ci garab daldi sandé ko daldi ñak bakkanam daadi nañu xam kan la ndax yaayam ci bopam mo ñew daadi xol neew ba xamne ni ki domam la nenañ nak ak domu guiné la bo xamne ñetti atangi ni fofé mu dëkk fa bayax mom ak yaayam don liggéey maçon ci koñu jola gi fofé ci bayax mom lañu fekk mu faatu gannaaw bi nga xamé nak sapeur pompier gendarmerie ñew nañ ba def seen liggéey daadi yobbu neew ba l'enquête ubbi nañ ko ngir xam lan mo waral ndéga mbokk yi ba légui rek xibaar yi dañu koy woyal itam wax ci li dal bitim rew ñi nga xamne ño di wa Kenya di rew fi ci Afrique ñom nak ñu bari dañ leena boom am ñu faatu ci li nga xamne nak modi xexo manifester ndax liggey kat yi nga xamne ño faré ci walu transport ñom nak ño tamali di bloquer ay tali ne kenn du jall li leen nakari modi dañu jek rek ay bi siñu genn daldi yok li nga xamne modi wala gouvernement bi daldi yok li nga xamne modi ñeegum essence bi ak gasoil bi lolé nak nakari len be bu sax amna ci biir Kenya ñu wax ni nak bari nañu faatu ci manifester yi mbokk yi ba légui rek ci bitim rew ñu wax ci fièvre bi jangoro ji di ebola nak jangoro ju doy war la jo xamne day faat doomu adama feñ fofé ci Congo République démocratique du Congo ñi nga xamni ñoo di wa OMS di kurel bu mag bi nga xamni ñoy seytu walu wër gu yaram ci adina bi ñom nak gis nañ ni ci Afrique centrale bobé nga xamni danaka lu tollu ci téméri million ci ay doomu adama dañ fay xey jafé jafé la ngir xex Ebola bi rawatina ñu am tamit ay mbirum guerre sen biir japp nañ ni nak xex bi du yomb way nak ñu ngi koy weyel donte gis nañ ni ci walu international ñu ngi jël seni matuway rawatina ci Allemagne ak États-Unis ñu ndortone ci ñen ci ño xamne seen ay ressortissants dañu amone jangoro ji nenañ nak Afrique mu gëna lembe jangoro ji mu nek fukk ak juroom ñaarel xex bi nga xamne ñu ngi koy amal ci Afrique ndax Ebola dafa nek fièvre bo xamne dafa doy war ndax ñu bari buñu ko amé dañuy amé biir bu daw bu tar ba nopi di waccu dañuy jeex tak ba nopi ñak ndox mu bari mëna gaawa faatu mbokki ñu wax itam ci li nga xamne mom lañu setlu ci walu groupe djihadiste yi nga xamne nak ño nek ci Mali di sakku sen indépendance danaka sax lu upp danaka témèr bo jël jurum fukk yi mom lañuy sakku ni ñom ñoko mom ci walu souf ci fofé ci Mali gis nañ ni nak sen xex bi ñu ci bari bu ñu nekk ci kaw moto yi nekk ci terrain bi ay nit yu ñuul kuk lañuy doon waye bu ñu xolé ci ay image ñi nga xamne nak ñoo leen di jité ay nit yu wex tal lañu nekk ay nar yo xamne Arabie Saoudite sax lañ ci bari japp ni ay saoudien lañu mu melni rek lolé jaaxal ñu bari té ñu bari duñ ci wax ci taskatu xibaar yi ci adina bi sax ñu gis ni nak lolé ap masque la woné ni rek ñi nga xamné nak ñoo di saoudien yi ak arabi ñom dañuy ñew ba fi ci Afrique di jël ay doomu adama di leen def ay mercenaires ngir ñuy xex seen biir ñu wara xamné nak africain war nañu yew té xamné ni du mbirum diiné kessé amna leneen lu ko lal ci suuf mbokk yi li mo nekkon xibaar yi nongal Moustapha Coly nekkon ci kaddu gi di leen jaajeufal bu baaxa baax té di leen dig dajé ci sunu ñeneen jotay jeer ngeen jëf.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et l'RK FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante. Agolente gu andak yaka
3: wala jini ya man taala ya majid min sharri jinil ma shaytanil marid
4: a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahim assalamu alaykum mbok julli mbok talibe yi ñi ngi nuyu ñep du siar ñep sen emission leral xam xam ngeen ci andak seigne mortala dañuy waxtane tay ñetti febar yu dal do madama walu rap ak walu ngelaw shaytané ak walu ciat walu rap ak walu ngelaw shaytané ak walu ciat rap ak ngelaw shaytané ak walu ciat
5: Yéne gi déglu Tchenar FM 88.6.

Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay ci tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défarouma ko ay reine défarouma ko ay xass ñong ko défar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew dom yu sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo koko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gisunu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ño mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diiw fi nga bëgg mu jog dayna toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko de jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
té itam bo amé gom day yéxawir lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak bëcëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolu yénebi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu défal la ay traitement wotel ci 77 943 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé déréponocytose. Déréponocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara rond comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu rondé nak wala mu am malformation ci bir lolou moy indi mom lañ wax déréponocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la bo defé AS am nga jangoro ji bo defé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué antoy daan nañ ko ci moytu walé kon ku am déréponocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na, amna hépatite B, amna hépatite A, amna hépatite C, amna hépatite E, amna hépatite D. Waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi, hépatite A, hépatite B, ñaar yoy moñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë, am hépatite chronique. Buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër. Waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw, man na nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer. Fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi. Bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg, bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré. Man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu lèr nañ am nañ ci garab yu lèr yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safara wu ci katnu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créé cancer waxu ñu da koy joxé waye bokku na ci likoy joxé foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tubab bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaundice liñ wax jaundice moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou défar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fit recc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañ wax cancer de jeun man na dal ci deru yaram mom lañ wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañ wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wor kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi
amna benen tawat buñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps buy daane nit ki rek dakoy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné your gi sidid yi nek ci your gi wara jall deret ji bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppé ba ag ci ben taux bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam na ñew ñu défal ko traitement ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamné tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamné bu yéxé lu néw def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamné day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondu ñu ngi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamné day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ko amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamné bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamné day metti ci ñom amna ño xamné nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñëwul ñu défal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yek rek man na la indil lu baré baré baré baré baré kon ku am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kep ko xamné sidid bi moy coincé ci ginnaw kum dal man nga wote 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré yi fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak ño ngi digal itam kep ko xamné dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna fajal yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won ci walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 altros nak dafa am altros lambert altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yax digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté lool lañuy wax altros
képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu woor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci katnu sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne kuko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yënal lu 10 mu dal leen wala ñu sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñëwal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme rheumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé sé tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokku ñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombi ci fimi jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt ba paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawali hémorite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer des colons fibrom kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bare bare bare dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax legi motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkalo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé asthme asthme buñ nekké ci sahar sonu lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu mën na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estoma lañ am estoma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé bo lekke ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estoma yoy yep kuko am am estoma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi dig ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab den kon ñi nga xamne amé nañ estoma bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ ñu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wolof yi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal goor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi wéyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ke amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw
pour leral ci moy gor pir 100% katan ñi nga xamne dañu neew doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garantie leen ko tay te amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu señu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mamadou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no 77 943 06 88 77 943 06 88 jere jef assalamu alaykum wa rahmatullah.

ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yokku ta du am ben jafé jafé garab la go xamné mom itam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf wala dal mu gis na day genné dret bu dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak dret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safrawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci soufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère
kon képp ko xam ne estomac daf laa sonal ñëwal ñu defal la traitement ci kattanu yàlla suñu borom nga saafaraw te du am benn jafe-jafe. Yow mi nga xam ne da ngaa amee hernie inguinale, hernie nag ay façon la. Hernie nag soo ko déggee mooy organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekkul place am. Hernie iatale, hernie umbilicale, hernie dans la ligne balance, hernie inguinale mooy jàpp ci suuf def aw xor aw donju, bu ko defee moom la mag ñi di wooye ulde. Kon nag mën naa dal fu nekk ci nit, mën naa dal ci naq bi, mën naa dal ci biir bi, mën naa dal ci suufu way yore yi. Kon képp ku amee hernie wala nga am varicocel wooñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee reflux gastrique, ulcère gastrique, reflux gastrique ñooñu tamit mën nañu woo ci 77 943 06 88 wala ñu woo ñu 76 550 34 34 wala ngeen ñëw ci cabinet Daru Minam bio ñoo ngi fii ci ñaari pone ci suufu étage bi. Am na ñoo xam ne prostate lañ am, mag ñi nag la ëpp lu muy sonal donte dina dal yenn waxambaane yi. Prostate nag ñaari façon la, dafa am bu tëju am bu tijjeeku. Bu tëju bi mooy ki nga xam ne mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox normal. Ki nga xam ne daa ubbeeku nag mooy ki nga xam ne moom bu safeetu ndox lu néew-néew bu yeexee def ko ci ay yéeram wala muy jóg ñetti yoon ci guddi gi mbaa ñeenti yoon ci guddi gi ak ci bëccëg gi yépp tuur ndoxam day jege yantoo. Am na ñoo xam ne da leen di yóbbu ba ñuy saw deret sax. Loolu kum dal mën ngaa ñëw Daru Minam bio wala nga wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na itam beneen garab bu ñuy wax jongama wala nature guro. Jongama nag ay parti lay maye, ñi bëgg ay hanche ak yeneen ak yeneen ci duma ko nekk di ko détaillé. Ñi nga xam ne dañoo bëgg am yaram nag jóge ci feebar wala ñu jekk-jekk jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg a jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am goitre, goitre nag ci suufu baat bi lay nekk doon aw xoor wu mag. Nit ñi dañ koy ëppalante nag, am na ñoo xam ne bu mag lañuy yor day màgg, am ñoo xam ne bu yem lañuy am, am ñoo xam ne seeni bët moo commencé di génn. Loolu lépp goitre da ciy feeñ. Kon ku am feebar goitre muy góor muy jigéen wooñu 77 943 06 88 wala nga wooñu 76 550 34 34 wala nga ñëw ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu la cabine Daru Minam bio nekk. Ñi nga xam ne dañoo am hypertension, hypertension nag mooy tension boo xam ne dafay yéeg. Tension bu yéeg nag képp koo xam ne mi ngi lay dal lu bari na nga fexe koo saafara ndax dalay indil mititu bopp, indil la yaram wuy diis. Te tension bu yéeg mën naa dem a dem ba yóbbu nit ki ci AVC. AVC nag ñaari xeet la, ischémique ak hémorragie. Moom la tubaab di wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xam ne daf moom saa bu lay daaneel rek day fekk nga tëdd di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jekk-jekk daanu mu dikkal la. Non moom daal daf lay bett, moo tax ñu naan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amee tension bu yéeg bu bari nag moom lay daaneel. Kon nag ki bëgg a mucc AVC na fexe ba tension am di normal incha allah rabbi. Ku ko bëgg wooñu 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne dañoo amee oligospermie mooy seen man yu dafa oyof wala walax njaan yi ci war a nekk doyut. Yooyu pour nit ki am doom, pour yooyu yépp foog mu mat la mu war a mat nit ki door a mën a am doom ci kàttanu yàlla suñu borom. Kon ku amee oligospermie man yu boo xam ne daal doyul, walax njaan yi doyul wala qualité bi baaxul, quantité bi baaxul, wooñu 77 943 06 88 wala nga wooñu 76 550 34 34 wala nga ñëw Daru Minam bio ñoo ngi ci suufu étage bi ci ñaari pono. Boo ñëwee di nga fekk Daru Minam bio foofu garab goo soxla di nga ko fekk. Mot de vente dañ ko fiy saafara mooy biir buy metti. Ballotement de vente dañ ko fiy saafara mooy biir boo xam ne day am air. Gonflement des pieds et des chevilles mooy tànk yoo xam ne dafay newi. Drépanocytose dañ koy saafara ci cabine bi. Tuberculose chronique dañ ko fiy saafara. Xuuxaan tawat la joo xam ne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja. Ñenn ñi dañ koy metti la, ñenn ñi du metti waaye luy màgg la. Kon li gën mooy nga faj ko. Ñi nga xam ne dañoo am xuuxaan tamit dañ koy saafara ci béréb bi. Cancer moom la olof di wax ngal, tur wi nag moo rëy waaye ngal la olof di ko wooye. Kum dal mën naa dal ci yaram mooy cancer de peau, mën naa dal ci foie mooy cancer de foie. Fum dal ci nit ki rek garab yaa ngi fi incha allah. Li kuli daawun dawa. Ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe noy, maanaam dënn buy fat, difficulté respiratoire, ñi am jafe-jafe boobu mën nañ ñëwoo 77 943 06 88. Manque de plaisir, jigéen ñi ànd ak seen borom kër te duñ yëg bànneex. Régal douloureuse mooy gis régal muy metti. Bronchite xaw naa nuroog asthme te bokkuñu tamit waaye dañ ko fiy faj. Cancer colorectal
mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañu amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 50 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 550 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire kuko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

0: yéné ji déglu radio Diantibé FM, Thiara FM, Larki FM
1: 95.2 88.6 94.6.
0: Kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Maha nek ci digënté Corniche Dar Djolof ak marché Yédé Bousso ci kaw xaluy fétal dekkmal dekk bu tedd ba di tindo di
2: rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallu fan dag ñent te moy mu juk ñaar borom dekk bi ñi nek di Darul Mukti kilifa dekk bi ñu koy sante diko ziar ñu ngi sante tamit bu baax baax kurelu al wafa li nga xamne ñoñu invité ci jotta yu xam xam bu am solo bi nga xamne sa yu koor jotté je pense ni dañ koy déglu fi ci réew mi ak ci bitim réew donc di len sante bu baax ci invitation bi di ñaan yalla lepp luñ fi wax muy jariñ ñu bokk bokk ñu déglu té may ñu it déglu bu am jariñ comme niko seigne bi waxe vraiment man daf ma neex lool ma ñew ci jotta yu melni parce que bang ci doon waxtaan ak legui seigne Mustapha manam ñew ci juma di fi waxtaan yenn temu xam xam yi nekul luñuy gis lu bari motax vraiment buñ ko gisé ci fi ak ci yenn jotta yi nga xam ñu ngi koy def fi rew mi dañ koy rafet lool xeyna buñ sañoon sax du yam ci koor mën nay nek lu gëna yaatu nga xam na nit ñi toujours dinañ mën di jëlé xam xam ci biir barap yu melni temu tay bi nak mu ngi jëm ci walu liñuy wax febaru rein yi lan motax mu law fi ak nan lañuy def bu mu ci comme niko señ ciop bi doon introduire waxe ñun ñëpp gis nañ né depuis ay at amna febar yu bess yu ñëw ci biir kurel ci biir nit ñi ci biir société bi yo xamné dañu jëk jëk rek melni dafa am rek lu bess lu feñ fo tourner diko gis fo tourner diko déggé mu jaaxal nak ñu bari el yoon la mu jaaxal ñu bari ndax li nga xamne ñoy réellement cause profonde yi nga xamne lan mo tax febar yi nga xamne suñuy mam suñuy xeyna saxo bay dunduñ ko won ci ampleur bu tolli ñu jëk jëk ñu melni dafa jëk jëk am explosion ci biir société bi lool bokk na ci liñ bëgg waxtane waxtan bi ñu ngi koy teunk ci ñenti poñ bu ñëk bi dinañ bala ñuy wax febar rein dinañ wax d'abord lan moy ay rein lan moy rein lan lay jariñ ci nit lan moy jariñam ci nit ci dundu doomu adama ginnaw loolu dinañ jël ñaarelu tombe bo xamne dinañ waxtaan ci lan motax lan mo meuna indi jafé jafé ci ay rein manam lan mo meuna indi febar rein yi bu ñu paré ci lool dinañ wax tuuti ci ko am febar rein nuñ koy faje manam lan moy ay pexé yi nga xamne nit ñi am nañ ko après dogo terminé ci li nga xamné moy nan lañuy mëna def ba mucc ci fièvre rein buñuy tambalé ci ñëk li moy fièvre rein waye fièvre rein dafa bok ci li ñuy wax le plus souvent fièvre yu dër ki ci manam maladie chronique lepp ci fièvre rein yi ay maladie chronique lañ naam amna yenen fièvre rein yo xamné manam lo xamné day ñëw tout ci rek bu ñëw ay fan ay semaine dal di jall wër dem yonam waye bi tax ñuy waxtaan fi ni surtout fièvre rein yu chronique yi la motax ma ngi dégg légui señ bi muy di wax ne febaru dialyse effectivement lolou bok na ci xeyna li gëna tax sax ñu am jafé jafé ci fajj febaru rein yi moy bu ngeen setlo nit ñi bala ñi xam febaru rein mom moy biñu dem hôpital def dialyse donc nga xamne dañuy dem ba nga xamne febar bi nga xamne febaru rein la dañ ko mengale ak febaru dialyse alors que dialyse lu ñuy fajé raal mu ngi melni rek ñu né paludisme manam sibiru amna ben médicament tud nivacine lay ñu jël sibiru tuddé ko febaru nivacine xam nga lolou dina doy war parce que liko waral moy ñi ëpp ci am febaru rein manam bo jëlone témer ci Sénégal nit ñoom fièvre rein bala ñuy xam sen fièvre ba ñukoy gis day fekk presque mën nañ le bay way ne mbuss manam avancé bo xamné li ci dess moy rein yaqku nañ yaqku bo xamné mo tuñ ko récupérer li ci dess rek mom moy utiliser ay traitement yu melni dialyse donc lool mo dem ba xamné nak ci conscience populaire ci nit ñi ñu jappé né fièvre rein mom moy dialyse manam moy képp ko am fièvre rein rek dialyse lañ lay fajé té fekk du loolu bo démé ci yeneen dëkk yi nga xamné am nañ système de santé bu gëna organisé nit ñi mën nañ télé gis sen fièvre bo jëlé fukki nit yi def fièvre rein xeyna ñaar mbala ñett rek ñoo ci def dialyse té lool sax dialyse ba day fekk ñu dund ak fièvre bi ay ati at dogu yexi ci stade bi ñu wax dialyse fi nak suñu problème moy biñuy gis fièvre bi ak biñuy def dialyse danaka ay jour la mbala ay wèr lool liko indi tout simplement moy ben manque information ci fièvre yi pour mën ko télé gis parce que soko télé gis ding ko meuna télé fajj ding ko sax meuna ding ci meuna fagaru lol motax ma wax ne xeyna yena may sante mais man ma la wara sante parce que occasion ngeen ma may pour ñu meuna waxtaan ci nit ñi naka lañuy def ba télé xamé fébaru na yi télé dem hôpital ak tel ko fajj ba xamné xeyna du jar ñu yegg ay traitement yu melni ay dialyse ak ay greffe de rein donc lol da fay dugg ci anam bu gëna yaatu muy walu santé publique xam nga dañuy wax toujours ne santé moy capital bi ëpp solo ci nit ñun ñëpp dëgg la mëna ñu way capital ay alal ay kër ay auto ak yoy waye lool yëpp amna benn capital bo xamne mom lañu judd walé suñu borom dañu koy may té mo ëpp solo ay milliards ba lang koy xam rek nga ñak ko dafa nek benn bien individuel manam momel bo xamne kenn ku ci nek yalla daf la ko jéglel waye dafa am une autre dimension bo xamne benen manam benen taxaway bo xamne wergu yaram dafa nek aussi un bien commun manam sama wergu yaram ak sa wergu yaram ak dafa am fo xam dañ fay tassé dafa am fo xam dafa fay tassé manam dafa am mu ngi melni ci diina rek liñuy wax amna ay mbir yo xamne ay fardu ayne lay nek am yo xamne day nek fardu jami donc santé bi kenn ku ci nek amna lo xamne sa responsabilité bop la amna lo xamne nak responsabilité buñu bok la ñun ñep dina ci ñëwaat tout à l'heure bu may wax ci walu naka lañu def bu mu ci parce que responsabilité bop dafa am solo lol ci niñu wara def pour mu ci février premier point bi moy ñu xol d'abord lan moy rein ci wolof man la yag na laaj ay nit mais vraiment awma ci xeyna tontu bu leer nuñu tuddé rein ci wolof motax ñi dañ lan la roño la ñi nan ay sepp ñi nan dembel donc begg na ci ay ki yu bari waye dal fogg na ñun ñep xam nañ rein lan moy rein ñaari organe la ñaari doñ yu ndaw yu xawa nurok ñebbe sepp yo xamne mo ngi ci biir nit ci ñaari wétam ci ginnaw yu am solo parce que mom mën nañ ko jappé né mom moy station d'épuration manam comme tay ji ni onas di jëlé ndox yi nga xamné mo joggé ci quartier yek dëkk yi ndox yi dina ko fenn yobbu ko fofu xam daf koy traiter ségg ko kiko ray lolé jariñ suñ ci nit manam ray yi mën nañ ko jappé ay tamé yo xamné day ségg lu muy ségg moy ségg dératu nit bu ko ségel lu ci dindi da ci dindi mbollem lepp li nga xamné rek suñu yaram soxla wuko té nga xamné bu déssé ci biir yaram da fay indi ay lor ray yi daf koy génné bu ko ségué da koy génné num koy génné daf koy génné mu nek sous forme de urine manam tour ndox bobu ñuy génné donc ndox mi day andalé mbollem déchets yi nga xamné manam mën nañ ko tuddé saleté pour gëna misal yi nga xamné bu déssone ci yaram bi day sonal yaram bi donc rein yi bo sétlo ben nit bu ci nek amna ñaari rein ñepp ci ñun amna ñu juddo ben rein nak waye bari wuñ ñepp ñaari rein lañ yor ñaari rein yoy dinañ ségué nenañ lu tolok 180 litres manam téméré litres ak juroom ñetti fuk ci dérèt par bes manam téméré litres ak juroom ñetti fuk danaka jégué na ñaar téméré litres yu ñuy ségué dérèt par bes donc nga xamné ligéy bu maga lañ am ci biir yaram ñet benen mbir bi moy rein yi nekul ay ségu kay kessé manam lolu ben patch la ci liñuy jouer dafa am yenen rôle yenen liguey yo xamné yu am solo ci nit yo xamné rein mo koy def té bu manké rek day am jafé ben bu ci jitu ci yenen liguey yo xamné yu wuté ak ségg bi moy rein yi dañuy dimbali nit ki ngir ñu mëna réguler manam ñu mëna yamalé suñu liñuy wax tension suñu pression artérielle xam nga nit ñi ñu ngi dégg lu bari fièvre tension diw dafa am tension bu yéeg tension bu wacc en fait li tax nit ki yaramam mëna téy tension bi ci ben digënté bo xamné moy digënté bu normal bi rein la motax parce que rein dafa am ay substance manam ay ferment yu défar yo xamné moy jaxassok dérèt yi pour mën ñu dimbali ba suñu tension di yam ci yenn niveau yi nga xamné substance yu su manké ma lu mu upp tension bi mëna yéeg bu baax mala tension bi mëna wacc donc lolu ñaarelu liggéey la bu rein di def ci té bu am solo benen liggéey bi moy rein yi da fay dimbali nit ki ci mu mëna défar liñ wax vitamine D manam vitamine D tam benn ferñent la bo xamné bu am solo bu nek ci suñu biir yaram bo xamné mom mo ñuy dimbali ba suñu yax yi donc calcium bi nga xamné moy joggé ci liñuy lek calcium bi mëna yegg ci biir yax yi mëna ko dëgëral bu baaxa baax donc daf ñuy dimbali tamit ci par exemple ku nek mak wala ku nek xalé bo nekké xalé croissance manam li tax say yah di mag ngay mag normalement vitamine D da ci jouer rôle bu am solo bo démé ba nek mag tam ngay gor mbay jigen ñak vitamine D day tax say yah yi xawa feunex ba xamné bo deful dank rek lu ndaw rek mën nga ci daanu daal dam donc lolu tamit benen mbir la bo xamné vitamine D dafa am solo nek ci bi té vitamine D bobu li nga xamné moy tax mu mëna liggéey liggéeyam moy rein bi encore donc nga gis né benen rôle bu am solo tamit bo xamné rein yi nek suñu yaram moñu koy may moy rein yi daf ñuy dimbali ñuy défar lu ñuy wax ay globule rouge manam ay dom yu ndaw la yu nek ci bir der motax sax deret di xonk bo xolé deret li tax muy xonk parce que globule rouge yi nek ci bir globule rouge yi pour ñu mëna len défar ñu mag ni ñu waré ba mëna jariñ li ñu wara jariñ dafa am ben ferñent bu ndaw bu ñu wax érythropoïétine nga xamné tom tamit rein ñom ñokay défar bon ngeen gis né rein nam nekul lu ñuy gis bokku tak du organe bu ñuy gis lu bari bu xawna bu la mais bu bari ay jariñ la bu bari ay liggéey donc segla ko nit ñi gëna jappé deug la segu kay tammi mais mën nañ wax né tammi bu intelligent la tammi bu intelligent la parce que day segg mais di défaral yeen ay mbir yo xamné benn bu ci nekk muy li tax suñu tension bi di normal muy li tax donc vitamine D bi mëna liggéeyam ci suñu yaram muy li tax globule rouge mëna donc doy ci suñu der ñu baña anémie lool yépp rien yi da ci jouer donc bo xolé rôle yu bari yoy muy jouer donc mën nañu ci directement xol nit lutax bo amé fièvre rein bo am yenn mandal gay lolu ma ngi wax ci segg bi sax xeyna mën nañ ci gën développer wu mais bokku na ci limuy segg moy par exemple buñu lekké dara li nga xamne mo and ak alimentation bobu muy xorom si muy sucre si muy amna yenen ferñent yu wax ay calcium ay potassium ay phosphore yoy yeb ay ferñent la yu nek ci bir aliment yi lek ci bir lek yi donc bu duggé ci yaram bi da ci jël lim soxla bu jëlé lim soxla liggéey ci lim war liggéey li nga xamne dafa upp day xamne soxla wuko da koy jaarale ci ray mu jaaral ko ci saw bi mu génné ko on nga xamne buñuy lek di mëna jël liñu soxla té baña ëppal lool yeb ray yi mom motax ba taxna nit ki su amé fièvre rein ben la ci mandarga yu ñëk fièvre rein li nga xamne tamit moy tax nit ñi duñ ko gaaw xam moy lool souvent nit ñi dañuy ñëw hôpital di ko jaawale da ngay gis ko xamne sa ndig da fay metti mu ne sama rein day metti lool ñu bëré dañuy japp né effectivement ci langage ci lakku tubab souvent bu ñuy wax ndig dañuy wax les rein waye bokul ak rein yi nga xamne moy organe yi nekk ci biir fièvre rein néw na yu ci am metti amna nak mais bari wul lepp ci fièvre rein do am ben metti nit ki mëna dem ba rein yaqku complètement bu baax té du mësa am ben metti donc ce qui fait que donc nit ki mëna baña gawa dem hôpital parce que yegul ben metti mandarga yi nga xamne ñoy téela feñ ci ko am fièvre rein en fait ay mandarga yi la yo xamne bo xamé di lay di liggéey di nga mëna xam mandarga yoy lan la bi ci ñëk moy comme dañ wax rein yi da fay ségg buñ démé ba ségg kay bi yaqku li nga xamne daf ko warona ségg té mo waron dess ci bir yaram bi da ngay gis day commencer genn jaar ci urine yi dal di gennalé et lolu bokku na ci luñu wax ay protéines yoy bu nekké ci urine bi limuy ñëk def sans sax nga dem hôpital tout ça bo sétlo nit ki buy tour ndox bi day four day melni ataay buñu foural ma ngay gis ne mu def ay bulle ci bir donc fouray bobu mo dan def tax def ko won souvent mandarga ay protéines la yo xamni ñu commencé genn ci taw bi te fekk na ñom rein bu seng bi normal won daf leen téy donc lolu mandarga bu tel ci walu fièvre rein yo xamne mën na dik ay at sax avant nit ki di teud mbala mu commencé am yenn ci ñaarelu mandarga bi moy nit ki bu amé fièvre rein yenn say surtout ci yenn xétu fièvre yi comme ndox mi nga xamne momit day seng dal di wara genn ci saw mi day am jafé jafé ci seg bi da ngay gis nit ki commencé di am ay newi manam yaram bi day commencé fess ak ndox bobu nak dina indi tanki xawa sad dina indi yeen say bu yewo suba tel nga gis ne kanam bi day xawa sad donc bu yewo melni kanam gi dafa dis bu toge ba ay naaj bi tang dal mu dal di resat dina dem sax ba nga xamne yaram bi yeb moy and dal di newi nga xamne ci kaw ba ci suuf ku ko gis day gis ne vraiment ki mom yaram bi dafa newi lolou newi bobu tam mën na nek donc mandargay fièvre rein benen mandarga bi day ñëwaat ci li ñu waxoon ci tension bi comme rein yi moo ñuy dimbali ba suñu tension di mën a normal ci yenn limite yi bu amee fièvre rein